sum ho na wo ne hanyaba wo nyame bɛfrɛne wankora ne te sɛ wo ɛnɛ da yɛnsere wɔ ma yi yɛnyɛ kwa yɛberɛtuo bi di yɛbrɛ bɔ se a wɔwura wo so na wo bae na wo korɔ wo da mu fu a brɛko pɛ yɛsom woɔ ama sɛ nyina nyame.